mudi ekosu wiase mu so ehu stradon fortunate ze o man konkunu gana die emunzem che gure ene nkomo bi ho ebedi oba maso ate ene nkomo bi ho ye gana ni amezum ye gana ni die be pacho men suro hwe anobi